asesoɔ na yɛbɔ wo kyɛm so a yɛmmɔ no asɛm no nyinaa na wiɛ nyinaa no sɛ so awurade nyankopɔn yɛdi ne mmerasɛm so bible se yɛnsɛ fitɛ sɛ ne awurade suro nasɔsomɔfa so nentwa kronkron a ɛbɛkɔbɔ ho nyansa afa kristo yesu gyidie so abɔ nkwagyeɛ mu atwerɛ nyinaa afu onyankopɔn home mu na yɛma nkyerɛkyerɛ atɛn yi atwerɛfene ama nnipa nyinaa yɛ pɛ a wɔasiesi no ma nyinapa nyinaa asɛm no wieɛ nyinaa ne sɛ so awurade nyankopɔn yɛdi ne mmerɛsɛm so yɛne nnipa nyinaa sɛdeɛ asɛm no wieɛ nyinaa sɛ so yɛhua nyankopɔn yɛdi ne mmerɛsɛm so sɛ yɛne nnipa nyinaa sɛdeɛ ɛnkyɛ na dɛ ɔbɛba no ba bible sɛ kɛsɛ nyinaa ɛbɔ bi atɛboroduane ne mu hɔ na obia nam dɔ no ne pɛdɛ sɛ ɛbɔbɔ bɔ no yɛ ɔ sɛ baɛɛ no